0: la pita la taxi che yu de zu ri sha
1: des le se
0: pita la de taxi che be na chig ne zu bol no ba dan de yo ma re ni ne ma dan de ja wa ma re ma taxi che un de sa ma ta de bo yo re
1: an
0: de taxi che un de sa ma nga zu cha gi che chung dan de zu cha che chim be na cha gi che chung dan de zu ha gu re an na lo la cha zu dan de ga yu me ha gu yong re an te jin ta an ne kang be nga zu phar cha dan de la jun yu me an ta ta thong jo ge nga zu chlo la thong jo de be na nga zu cha na chlo la yu ju de re me ge thong ye yu de re a me ki ma thong ya na lo la ya ta dong be de ju cha chi ya re a cha de la jun yu me dan de zu gang ga pe da la ta si je ong de zu ma se bo thong yong ki ya re an de in jang pe da la ta si je de ke che si re
1: a
0: jen da nga zu kha si la na ya Tani Tadan, the Tadi, Doji, Tadan, the Tung Yong Yun, and as Bogi, Tajagi Nibadan, the Zuganda, you may Tashi Chori.
1: Yes,
0: and Kashila, and the Tatadan, the Gaji, Matan, the Chayon Yen Dua, and then Bina, Yah, Gatoyaki, Nibadan, the Tashi Yori, and the Tashi Kishi.
1: Yes,
0: and Kashila, and the Sachi Kijuda, and then Bina, Chimbadan, Kemala Sopagi, and Nibala Show Yuni, Tashi Judi Kishi Risha.
1: Yes, let's say, last long. Tamjaga so much has been a certain key, Nedi Chashan. 나다 딱지 컨디션다 내동은 좀 두고 그랬습니다. 먼저 출로리아 좀 미게 통해야지게다. 다 먹어 비내래 이내래 엄지라가 숨 맞춰주는 비즈럽디. 딱지 나비나다 디야 세브스 통고 그랬은 거 같이 밤지라.
0: 레레레.
1: 레슬레세. 로. 다 무튼에 근데 쉐데 디르샴지라. 저 좀 기내 디인 체는야 직샥 좀 나고 그래.
0: 나슬라세. 아 근데 자증이 네 요체라 샤지 제고 말해.
1: 레슬레세.
0: 다시 김비나 자증이 네 나샤다 제마 샤지 제고 유나 야 샤지 첨부 단다만 도 삼제 신앙 제니 도과.
1: 레슬레세.
0: 아 자나 자증이 네 요체라 샤지 제고 말해. 네 고네 럼바 2 럽숭아. 아 럼바 2 시조 나로 네 럼바 2 당보 당 니바 힘베 나 망체실라 인심니 샤지 제고 말해. 배자는 아 자 머무 단다 차지 아 네다 단다 쇼 메조 아자초 브로용네 첨부쇼 메조 그리다 안드헴비네 인지미 샤지 제쇼세기 요마레 인지미 요마레 아 봉동덕보 차조다 안드그리디자 드그르 첨비네 아 렘바데 토르 요르바 아 렘바 토르 첨조 니바 옌데 조엠비네 자당 샤지 제나 요고 요레
1: 네세
0: 아아 렘바 당보다 니바 네토 총마제 안에 남징 조다 안드라 균 체메네는 인지미 샤지 제고 조 메조 리샤
1: 네세
0: 아아 라세
1: 롬지라 응안은 춘야 고린네레 다 티와이간의 경고 망고진데스 비차샤나 강배 강기 자디 이제 렉스 타고 차 이제 낙부 그래지 차비는 다 지금 심제 나제 이제 다 다디 튜브니 지민지 샥주 최고 이제 토제 나게려 마고 통해 동안라 삼질하게 대중 마차샤나 저좀기 내 인체인 샥주 나고 마리스 고르발라
0: 그래서
1: 그건 쉽는 신기 저좀기 내 디네레코 좀부터 무슨 초유도 좀 받아 좀 당고 니베데 차샤비나 다 샥주 나고 마리스 다 수면 최부터 야면은 수수 넘군기 지금 초에 쿰시스 내면도 야 세주방란 텔리나 난난제 답이게지 교주당고야 저동함지라
0: 그래서
1: 난 드리저 인지민지 저좀 내 인체야 샥주 집에 네버 요 말이 숨버지 좀 암지라
0: 그래서
1: 레슬레스 암지라 다 드리샴지라 저좀 게네 티나 샥주 뭐 인베 당하는 수직 별로 소아 집에 터내지다 튜모 뭐 인베야 소지 팀제 탑람 컨디션 할라
0: 라솔로소 아 자증 내데 인베 나 올릭 소아 바랑기 अनि जेथो नेबो गने तेउ ते जमे से त चोलम त अमेन त से से जे न बसे गुने सुरे आ से बे न तो छाचे त जें से गिर त आ रसुम गिर त अंड इन जिम नि पंग करे ते जो ने जा खाव बो जे अनि नन था त छ से त ते जो रन जे जे उंग यो रवा ते इन जा ते जो पंग या ते के छे से रिस आ चोलम गने तो जग रेन रेन जे जे Langje dea dang, kacho taya dang, the sun de la nogris, she ta brava.
1: She
0: ta dang, kacho bete madam, but de na yo medo some son, the jay yama.
1: Lessless,
0: kacho renza,
1: terrembo,
0: jay, and kacho taya double, a lani dea, mantaya double, and the jena, gambitana, no chisiri.
1: Lessless,
0: and the two read the insigni pankore.
1: Less,
0: as a poor machaya jay dang, the two get him for a risha. Ah, make a goonit. जेबे न चानक ते नेते नाजे मेंग गोने सुची जे होके न हमेला एमबे न गजु ताली जो जे टबो त समनो टबो त अकनि सु टबो त अने पेच टबो त सान्दन नेस नेङ अलन सेस लासु पा मे मंगबो जि यारे आ से गाने सु प त त क त लम लासु पा मंगबो जि यारे अन त पे जाबे न आ चानम छु छेंबो छ आ गंब दान त बिनिन जे गयो न न जागे मे दान गोरे ता ताली जो जे टबो त समनो टबो दान त दान पेंबो यारे खासे नेब खासे ल न सटग लंग दुवा सटग छेंबो यु जो दान रे ल न पेग जो दान रे ने तेना यो योरे खासे ल निन खा जो नस दान रे जे न न ती गंग ल निन खा जे आ मेन छुंगा ने आ पे जे गंग ल छुंगा ने जे पे छुंग छुंगा टबो सम छुंग टबो दान न टिकरे खासे ल न ठक छ दु जे ते जे न न chakza chenpo cha diyo rwa, je diyo rwa, ade doyobe na cha tuyung kuro rwa, yang cha jaya ge men tango kekri, beja na tangche nye nga chabu, yang na chakchu kekin jeba chabu, anta tangcho kri. Kasi lo na cha jiyo ta, anta yang shenpo ra che, yang na gaba chabu ta, anta cha bi na na, yang zenden chup je chabu ta, ane chakze chiba chabu ta, anta tanga penpo yo re. Kasi lo yang kampa la ma jab che, ma tuyung kuro wa, ma tuyung kuro la nga cherin chen chup je chabu ta, shangche sudan chabu ta, anta tanga penyo kri. Rishya, tēshī tā āni kōnta shīpa nāngshī, wālik sōhārikpa rāngi gāni shēngu tēshī, mā lōng tī bēkēn tā chāsī, āni tāsī chē, nā bā ngā gāni shēgī tūgā, lōng kī chē yu jōgī, āni tēzō rī tēngbē, nā kānyi shū tāpū, ākā chō ngā tāpū, dā tsā chā chīk tāpū tēnā yu yu rī.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ zanda. Zog zhom ki ne di ina cixi kandre jik lia libdu xiao ju qian na yaxu yu ris qian amjila gandru xudu zimbada. Anan cu jik xiao ju qia gi cixi di liba qia xia sunu na. Tang anzu suxi cangma ya dak jian na riba amjila. Tang nang xin ki di lan nian ki nas tan zhe mebe mis ne mendo. Yang men jik su gang ga dak jian na jie da ne xi qian bu tian zhe mebe meng xi to li na. Aya, karsore xiao ju qia gi cixi di libi na xiao ju qia qiu rsungo riba amjila.
0: Resi. Let's say, ngazo mengge khasil chamba danda jebe na khap jaw graba khajaw yong de sama khap ki ama che jo anda jiyo ma to yo ma ri kham da zi zi je na ta da de zo ta be na za de zo gang ga thola chim braba
1: je je
0: ta ju ge de be na ta ta thola chim ju de chalo ki za de re na ta ju ge de be na na lo ki za de za de ji je ji do yo re
1: sen
0: ta ne chun che yo ma re ma da de zo yin be na chung chung che na de ren xiao ji je be na san ye ne ge jiu jiap chuo ba an zhe xia
1: le se
0: lo ji
1: la da kong xu ne xin ge da xiao ju chen mi gang ge da sim zhe qian zhe ge de zhi ba mi ji la
0: ji
1: ma qian bo da an zhe su gu ren zhe da mi gang ge de gong gu ba le tu le ne le am ji la ge de su ma cha xia be na zhe zhong ge ne de ben cha xia da cha che wa ge su xiao ju na bi na de ma da mu su ne chun chun zhe zhi ke bi zhe zhi le yo ma ri su gu
0: 是吧，我们知道。这是那些，但其实呢，天天小学那边呢，三年、两三年，估计去学本这些东西，我们知道。这是那些，老我们知道。但我们知道，某天呢，跟学的点下了，家里啊，面给吧，是接的，点的东西我们知道。几个同学学的烟花机注射是的吧，我们知道。这是那些。第一呢，我做早上老了，面接不接啊，面点别呢，早当的做给。
1: 不不当的做拖拉大，
0: 啊，咱叔叔叔叔家住远嘞，家长咱咱咱本部家住的做刚刚了，拖拉多远了吧？俺得长不有就给开始个开始认识呢，俺呢这人不当不当，你不当的做这个了么多样？带了车子给得做了，那时候偏个嘛嘞？那做点别那咋给咋的本得就用别那本就给啊，各处本有没得大家给谢谢嘞？那是那是，俺不要全部。 全部是不是差远了呢？面对做偏头嘛的，那扎过远了，然后那视频小龙姐过远了，然后那过过远了，俺这些就嘞，啊，咱从不就不要不是不这样，全部不被没救过的人别那叠加完了，全部是不要的，今年嘛从这里吸几支，俺拿落了面接不接扎住远了，啊啊，俺这边那当上个些特色不是。
1: 那是那些，我们知道。但接到啥不的吃下面，我们知道个，我们自己团的学员呢，樱花季注射的是吧？我们知道。第一年嘞，所有啥不晓得，但我们前面就去谈一年嘞，啥不晓得是中国是吧？我们知道。那是那些，我们知道。但你是肯定是嘛吃下面嘞，马跑过年，我去托别人要学是吧？我们知道。天天是就是嘛，但我们知道，跟着学的点下，我们做推广稍微出来呢，这种给那天呢，我去肯定是接几个月呢，我们知道。
0: 那是那些，俺那我去用的什么的，昨天我做啊，就今天没把当样的做了下。那是。
1: 我做一件的药账，咋个你得搞来那样个药了吧？俺工作习惯，那些我做卡拉啊，那长脚脚部当肩膀这个脚部，这松个这个脚部，俺这脚脚部里得这边呢，俺那俺查当这借用个药嘞。俺得那个就做这个印章，得做这个印章，你啥子才好嘞？那是那是。俺南京给做了么干的，得用的什么做这个人怎么借啊？俺两年得啊，满扎也扎不，搞来开也扎不，俺不直播也加也扎不，俺这个这个印章你啥子能过嘞？
0: 那是那是。俺那那边那个做，他那话扎不。
1: 嗯，二十公斤几多啊？这种困难，这个嘞。啊，类似类似，老，这种给内地我们的，我们说，但俺们去，他让俺们去那个矿里，忙活些，送送，卡收了，但俺们去这个作为空气里，就当年，他可能先给三九天里那团团难过呀，其实那个人给这种给内地跑遍呢，这种给内地的宿迁不买遍呢，俺们就来送呗，卡收，恁不用俺们去谈另外的是吧？俺们就来，
0: 的确，
1: 那来呀，这个这种给内地里啊，偏头是送过是吧？俺们就来，类似类似，俺们就来，老。